Yazi ya tep, kazi kubwa ni komente. Kisha toka na dee magome, tukaja kumwaga na mikoche. Nika nipita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna nicho genza dia pe. Ah, sasa, kaya kutia.